0: はじめまして、山内の妻です。
1: ああ、この度は。でもどうして俺のことを。
0: 主人からお話は伺っていましたので。実は戸草さんにこれをお渡ししようと思いまして、今朝主人から届きました。中に手紙が入っていて、戸草さんにお渡しするようにと。
1: 俺に。ちょっと拝見します。本当にこれで間違いありませんか。
0: ええ。

0: 世の中というのは煮えたぎった鍋の中みたいなもんなんだ。ドロドロに溶けたシチューになるシチュー、どれが偉いわけでもどれが役立たずでもない、一つの弟子違う弟子違う。ただどうしても忘れちゃいけないものがなんだかわかるか。
1: お肉
0: なるようなさ。だからシチューの音がなきゃシチューじゃない。同じ材料だな。カレーだ。